इच्छितां पतितां पुनां कृपमेवासमिच्छतो सभ्ये पुरेन्तु सङ्कपान्तो पण्डरसो यथा मनिज्योति प्लसो